Yup. Ej. Na onaj kad progres je neizbao proces. A za oskatu vir s debesim. Bikina izgnu sa usta. Stay to bed.